0: med i hvert fall på på julemarknaden I Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger og så det Olstok-marknaden I Fortun men der nok, blir nok tom der og dessverre å være med der
1: Hvordan får du marknadsført deg I kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder meg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen I Sogndal. Det jo samme dagen. Ja. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra-sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får vi bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider I dag da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Den ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Hansen.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil ta en steg inn.
0: Hei.
1: Hei. Vi vil sysselmanna.
0: Nei.
1: Ikke det?
0: Nei, det ikke det, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Så vi tror litt slipper det inn, kom an, og så hører vi om det. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen til studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg hjelper å si det går ikke kjørt meg reilde, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt fel, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg er her nå.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet det. Har dere gått av?
0: Ja, da. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var kapten Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til kapten Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja, ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi yep. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar var det, hva heter det?
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
3: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Peppermø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Peppermø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
4: Ja, det var Vetle Lagland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, det er nå.
3: Åja, du sitter der.
4: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
3: Ja, da er en peppersvein.
4: Ja.
3: Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
3: Da.
0: Hoppa litt opp på ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde jo Anne Knutsdotter på garen sin?
3: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til
3: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også, som jeg håper. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om Sigrid.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Det var bra. Ja, helt rett.
3: Yes.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: giant bug.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, det er Astrid Fosse.
1: Det er Heide.
2: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
1: Nei, det er ikke der helt det.
2: Uff da.
1: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
2: Ja, men det er sikkert en kanal.
1: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare Reinald. Hallo.
3: Hei, Mette.
1: Ja.
3: Ja, hører du meg?
1: Ja, jeg hører deg.
3: Ja, det var Erling, Mette.
1: Ja, det var en Erling Kvalseren.
3: Ja, det stemmer da.
1: Ja.
3: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
1: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
3: For det var rett,
1: hadde, ja. Ikke, hadde ikke du vilja der, så hadde ikke du vært nedskreven.
3: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
1: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegninger, jeg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på din her høgstliggende stasjon.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ok. Ha det bra.
1: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
4: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vill Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
1: Hvem var han mest gild av?

0: here's to you. Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett I.
2: Ja, og så det en ulv som heter Deville.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Deville.
0: Nei, nå stokker du litt I gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det etter de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du der.
2: Jeg ikke så langt vekk.
1: Ja. Det bare høres lekk ut. Nei, men
0: nei, det greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med opplagast med meg. Ja, jeg vil mer opp I fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen. Han hadde også en kjærest. Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon har vi en her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Hamelen. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjeft, så får han fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det må jeg også si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke alltid med rar med, og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først rammeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, den er fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: bara konkurranse, John. 50-68-14-10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, det er jo.
1: Ja, kan du
0: gå rett på, ja. Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodas Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, John.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Det Roma.
0: Det
1: korrekt. Tekker vi oss en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: da. Da reiser vi med deg.
0: Ja, ha
1: det. Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 9, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Du sa det nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva snakker jeg med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til Andan, Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Åkerø. Ja, ikke noe der da?
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer etter.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha da.
0: Ha da.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renn...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 9, 10. Ja, hallo, hva snakker med?
3: Ja, det Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det Atlanterhavet.
0: Det
2: korrekt. Ja, det stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ja, god kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Jeg hører masse musikk baki der, men jeg hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
1: Ja, hei.
2: Er det den trip-trap-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
1: Så, men nettet bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Greit er du.
1: Skal vi si det opp til Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha det,
1: ja. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: never.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, korrekt. Da
3: stemmer.
2: Ok.
3: Da har du
1: nedskreven,
3: du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 2 Dore kan spare prikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst in der Art.
0: Ja.
1: Ja, was ist da?
0: Das hallo.
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er,
2: ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lister. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også med deg, alle fall. For det var med før sommeren. Men jeg tilbake to sendinger til både hun meg i den Lund og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse lov til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstager Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får vi bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var en Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og denne her ønskeplata med en sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil ta en steg inn.
0: Hei.
1: Hei. Vi vil sysselmanna.
0: Nei.
1: Ikke da?
0: Nei, det ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper til en kommand, og så hører vi om det. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja. Ja.
2: Det mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg er på å si, det går ikke kjørt meg da eldre, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg, i stedet nå.
0: Ja, gjør det, du.
2: Ja, jeg vet det. Har det gått av?
0: Har det. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jo, nå du er. Min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Det er jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Windy og Dr. Salasso.
0: Ja, Windy og Dr. Salasso. Windy yep. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalver.
0: Kvaksalver var det bare heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det er helt rett av øyne. Windy og Salasso.
1: Ja.
3: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Peppermø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Peppermø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
4: Ja, det var Vetle Lagland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
3: Åja, du sitter der.
4: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
3: Ja, da er en peppersvein.
4: Ja.
3: Her er jeg. Da må vi se om vi får ned på papiret.
0: Ja.
3: Da.
0: Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde jo Anne Knutsdotter på garen sin?
3: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
3: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Vi blir tagg hjem, så jeg gjør det.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der ligger, der tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, det er greit.
0: Du får tenke deg om at det er litt, og kom at det visste ikke noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Foxlua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held jeg med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på traven.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er et av de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Nei, det er bare høreslek ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med opplagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen. Han hadde også en kjærest. Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?